Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det er altså slik at noen trenger en unnskyldning eller en klar og tydelig formaning om at nå må du markere slash feire eller gjøre noe spesielt i dag. Og så står du litt fast, for det er på en måte ikke noe spesielt som er hektet på den gitte dag. Vel, i så fall så kan du i dag tenke på hjernesvulst. Høres ikke spesielt attraktivt ut, men det skjer jo. Det er hjernesvulstens dag i dag. Det er dagen for bestevenner. Den høres hyggeligere ut. Bestevenner er alltid fint. Det er verdenshavenes dag i dag, og de er jo flotte. Jeg elsker havet. Problemet er vel alt som foregår i havet, og der har vi litt å bekymre oss for. Du kan velge bekymringsalleen, eller den som fører ned av de hyggelige ting. Ellers så er det Upsy Daisy-dagen i dag. Den kan du nærmest hekte på hva du vil. Det er også dagen for roser. En av verdens aller flotteste blomster.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Det dere hørte nå, det var Fly, lille engel med Jevnaker Knutsing barnekor. Neste artist, det blir Enny Helene Synnøve med Min kjære lillebror. Og som dere sikkert har skjønt, så har en gjest i studio, Kristin Elise Govertsen. Og for våre lyttere så lurer vi fælt på, hvor gammel du, Kristin?
1: Jeg 10 år.
0: Og neste sang heter Min kjære lillebror, men du har også en lillebror. Kan du fortelle litt om lillebroren din?
1: Han 5 år og veldig søt, men han kan ikke lese akkurat.
0: Nei, men hadde du vært stor, du er jo storesøsteren hans, så hadde du gjort noe spesielt med lillebror som han synes er veldig greit?
1: Jeg har jo lest for han og sagt godnatta flere ganger.
0: Ja, det er det som den sangen skal handle om. Hør nøye på den teksten. Min kjære lillebror med Enny Helene Synnøve fra Rogaland. Det er et flott sang, dere.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, det var Jonnes fra 1989 fra plata Herlige tider, strålende tider, herlige tider. Og ja, en fin låt var det, og Vandrer omkring i solen var det den het. Og så skal vi fortsette med samme årstallet, nemlig 89, og da kom Hobsons ut med en plate som heter Nymoget 2, og den er også på en CD. Og der skal vi høre en låt som sikkert mange av dere har hørt tidligere, og jeg vet det er Jerry Williams gjorde den låten her sånn, og på svensk heter den Svaja Nonsin, og dere har kanskje hørt den på engelsk, det der Trillio, og vi skal hvertfall høre den på svensk versjon, og med Hobsons ifra 1989, og her kommer den.

0: Radio Øst.
1: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Øst, mandag til fredag fra 7 til 9.
2: Ja, du hører fortsatt på gode dansbandsminner med Øyvind Halvorsen som din programvert. Vi skal fortsette med Stefan Borz, og fra 1987 så kom han faktisk ut med en plate som heter Dans, en dans med meg. Og på den så lå det en velkjent låt som sikkert mange av dere har danset til, og jeg tenker på en låt som heter Lambaba.

Ja, det var Stefan Borste med låten La Bamba, og hvem husker ikke den fra 1987. Den var altså på plata Danse en dans med meg med Stefan. Og så skal det opp på Bjarne Lundqvist fra 1988, så kom han ut med en plate som heter Stormen og Hav, faktisk. Og Bjarne Lundqvist, ja, hvem er han? Jo, det er nemlig den gamle trommeslageren i Striplers. Han ga ut en fullplate i 1988, og på den så lå det en fin låt. Jeg vet Rune Rudberg hadde også den låten her på norsk versjon, men her er den på svensk versjon, nemlig låten Marita.

Det var Farvel Marita det med Bjarne Lundqvist ifrån 1988 fra Stormande Havet var den plata het. Jeg vet også, det var Hans Inge Fagervik som hadde opprinnelig originalen på denne her aller først da. Det var han som skrev låten også, så vet dere det også. Og så skal vi opp på Thorleifs faktisk fra 1981, og da kom de ut med en plate som heter Johnny Blue, og på den så lå det en låt som heter Hold meg nærmere.